Arizak na doon, nagkakecheck ko na, klabo ko, may hermano. Arizak ka, hermana. Arizak ka. Arizak ka, chisa, salika, chulti ako. Sa ka, chisumay, kila, bukong, chirulilok, lako na lain. Okay, sa ka, chiraming ka, hunak, likapit, hermano, sud, hermanas. Kabres, chaka, kuibla, adruk, hunak, klabo ko. Utarin, sa ka, chisa, salika, chulti ako. Sa ka, chisumay, kila, bukong.